0: Radio.
1: Gay website?
2: Well, my daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
3: Will you show me?
2: I'd be right happy to.
4: Ми сиділи дома з моїм другом пили віскі з коли запивали. Я вже був
5: horny.
4: Он розділся скромно, да